0: muthikiriria wakwa ni thengi muno ni undu wa kunyitana na ithu hwa ini mwega o ringi tuki twiguko tu WXFM tafarira ini ya gikureke twaraniria jetagwo mumbi wa Kamau tuki memerekia twina
1: wabui wa mathenge ni ndakugeithia muthikiriria
0: ru muthi tukwenda gukorwo tukiaria uhoro wa ugima wa mwiri ni undu wa gukihinga the Women's Health Week Health Month tototo ni mweri itikuo
1: Wali Health Week, no ni shoketo uga transition to...
0: To the month.
1: To the month.
0: Okay. Yeah. Na tukwa tatuali yohoro wa... Tukwa tatuali yohoro wa... Wa ugima wa mwiri wa tumia. No ole ya magiru na ukuro magika nigeza merole. No bere oneke tuyue karubo ka kamaru.

0: Athiri twaheo njungwa tuikarire wa mbui tukithe tugiterete na twarie ndeto ino ya ugima wa mwiri wa atumia.
1: Ni twarie.
0: Tukihinga mweri wa Women's Week, Health Week.
1: Kamarwa jiro ni atuheriri. Ni atuhe green light.
0: Ni atuhe green light. Oguo
1: athuri maragiriria mici yene ya yagia na hea hea ri. Na andu magacokana utoguo tuigwe ni cino macokana ri. Na ithu no tuikare the twarie atumia twarie horo na atumia.
0: Ni tutigo ikare ya mauru tuikare ya wega.
1: Data dinguri.
0: Aya rugwa moko. Tutigeria
1: wega fio.
0: Onde.
1: Onde.
0: Riuri. Data kwira tumia ni twagirirwo muno ni kwirora. Tondu tumia ni tumenyerete muno mukarora ciana. Mukarora athuri. Mukarora ciari. Mukarora aria muciara ne irwo nao.
1: Na gicangi giothe.
0: Ukariganirwo ni we mwenyewe. Riuri.
1: Tutwekaga.
0: Itwagirirwo ni kwirora ni getha twiki atiriri tuhote kurora andu aria angi.
1: Yeni.
0: One. Na wabere ri ngwenda kwariria atumia aya tura metagwo atia. Aya
1: nyakinywa.
0: Ni nyakinywa.
1: Ciana nyakinywa grupu iyo riu.
0: The mature ones. Aria mariketie kugea ciana.
1: Nyakinywa.
0: Mariketie kurera.
1: Amariketie kurera mundu uruithetie ri. Akoragwo ru ari hagu guo ni nyakinywa
0: tondu
1: ri. Ni mamenya ru nyakinyetie miaka iyo turenda kwaririria.
0: One. Aya atumia ku mama yaka fote kwambata na iguru ri. Acio ni urenda kwaririria. Muthenya wa
1: kuma ufota guthi na iguru
0: na ukigutha mwaka wa 40 uguo gutwikaga tiriri life begins at 40 hede one guo utari na guthuguthu cia ciana turatengerania na tuo na hede one guo ciana igithiete irahota kwirora no matige na mundu ari na nda kuwe
1: ona mwana mamenya kwirugira maria miaka iyo kuma 10 na 2 ri mundu akiruga itumbi
0: one ru ciana ikambiriria gwaga gukunidi muno na no nginya ona wabiriri kwiciria tiri what do I want to do in the next phase of my life wikatia wa mbere ikindiro ri ugima wakwa wa mwiri
1: ugima wa mwiri twariguo kwa neglected
0: one ngikingia myaka bote ukera ndagitari waku wathi kwa GP waku ukamwira ndirenda wike a full blood workup roka testi
1: eni ukamwira ni wenda kurorwo
0: Nini
1: ndo ona myaka ukinyiti no miega no ningi no nginya ndagitari waku akenda kumenya uria mwiri waku urathia ngari kumanagia na hau tondu tumaundu twabagiria kuinga ingiha
0: one eni tondu no uria uragithiu gikuraga
1: eni
0: na wa mbere ni gwa kwabiriria u prepare kwira riu ni ndirenda gukurora tondu no akinyi miaka eno ni tukurora hormones cia kuinyite handu hariku
1: uria cirathia
0: tukurora sukari waku kinyite handu hariku tukurora blood pressure yaku kinyite ha
1: na kidney function na liver function
0: kidney function na liver function maundu mau the nigga that we kire nyamwita go baseline ona ndagitari ni meka kakitu kita kwa colonoscopy. Nigetha makarora bowel. Na kuri ada. Na mara ini. Na kito do itwikite na bowel cancer ni shokete muno muno gwika atiriri.
1: Ko corona do kwanza alika ginya do ethia mwe.
0: One.
1: No muno ri wakinye hau kuma miaka yo forte kinduri. Ni mendaga muno wikwo wike ga test kangigekagwo kariri gakurora. Ucio bowel cancer.
0: One.
1: No rutu ukiaragiria horo wa riri ni horo wa atumia generally ucio no tugucoka tuikinya hara turakienda gukiaria horo wa atumia cuma ikiti miaka iyo ri ni maundu mariku mangi macio megi hormones tugiru ko tukirora
0: tugicia
1: mutumia tu ya muthuri muthuri aging yake ni different na ikinya gya miaka iyo 40 ri kuti idonye maudu maingi maracia jambori ni wake tika no kindu gitagwo adrenaline
0: okay
1: anyita eni
0: ekereu tukeigwe karwiboke haha
1: ai ntoka tuigwe karwibo na bere tuigwe karwibo legina gitukeigwe ro station ye no alafu tuigwe karwibo thitawwe wega
0: anne
2: people powered radio 2XX fm 98.3 streaming online at 2xxfm.org.au